mebuzila nwunye gị, nwaanyị ndị ọzọ ahụ ị na-eso ha ka nwunye gị mma. Nwabute na ntị gị na ndị ọzọ bi na ya dị ebe I slap me, I face me, I wallahi mụ na ga na-eme ya, kedu ihe eji mara gị na ya dị gị? N'ebe ahụ ị na-azụ ahịa gị na ndị mmadụ mbụ n'ịbọ gị ndị ahụ, onye nke a ọ dị mma otu ahụ.

adị mma nchịkọta ka anyị na-achịkọtazi ya n'oge ọyọrịma nke ụbọchị taa, maka na ihe ọbụla nwere mmalite na-enwe ọgwụgwụ. Ya ka m ji na-asị gị, ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị dịka onye mbi ebe ndị ọzọ bi, na-abụghị naanị gị bi, maka onye sịkwa naanị ya biri, amazikwa m ka afa nke ya ga-adị. Mana ọ bụrụ na gị na ndị mmadụ bi, biko mesapụ n'ahụ, na-achịtụkwa n'ọchị, ka ọ hapụ ịbụ ndị mmadụ nwee ihe na belezie gị anya n'ihu ahụ ọchịchịrị. Biko, ma ị nwere ego, ma ka ndị ọzọ nwee ego, na-akpa gị oo. Ma bego ka nke ndị ọzọ mma, na-akpa gị oo. Cheta na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Otu a ka m ga-esi wee pịachie ya n'ọyọrịma nke ụbọchị taa, na-asị gị, bụrụ ezigbote agbata obi o, mana ebe ị na-azụ ahịa o, mana ebe ibi ebi o, mana ebe ị na-arụ ọrụ o, mana okporo ụzọ, bụrụ ezigbo agbata obi, adịghị ama ama. Gwara ịjụkwa m ebe o na-abụ azụ ịbịa, mụnwa bụ Chinne Damaye. Ka ọ dịkwa mani a, mgbe ọzọ, ala m na nkịta. Dewo.

0: adị m ekele m gị maka isonyere m n'oge oge ndị igbo isonyere anyị n'oge ndị igbo nke ụbọchị taa. Ekele m gị, kelesie gị ike ka m na-ekele gị ka m na-ekele ndị niile hụrụ na nke taa gara nke ọma. Mmadụ dị ka nna m dị zoko yi na ya aṅụrị ka ụzọ mefule tinyere sambu gị nwana nka. Anyị niile bụ ndị hụrụ na akwanyere ya bụ nwa ada n'olulu ka ọ ghara ịwara anyị n'afọ. Mụ onwe m bụ Chinedu Chukwu na-asị gị ka egwu anyị gbafọrọ taa dịwa ụbọchị ahụ otu ịgba gakwa nne ya dịwo.
1: Ị nụla akụkọ dị mkpa n'ụwa taa? Ọ bụ Michael Ngene na Ụzọamaka Ewuzie na-ewetara gị ya.
2: Ụlọikpe ukwu dị na Abuja akagbuola akwụkwọ ikpe ọkaiwu John Mary Jideobi gbara iji gbochie Goodluck Jonathan ịzọ ọkwa onyeisi ala na ntuliaka afọ 2027.
1: Ọkaiwu Peter Lifu kwuru na ọkaiwu Jideobi enweghị ikike ịgba Jonathan akwụkwọ n'ụlọikpe, ma ya iwu ka ọkaiwu Jideobi kwụọ Jonathan nde $20,000 maka imetọ aha ya.
2: Gọvanọ ọchịchị ndị agha mpaghara Ituri dị na mba DR Congo bụ Johnny Lubuya kwuru na mfesa ọrịa Ebola bụ oke ihe na-echere mpaghara ahụ aka mgba, ebe ọ kpọrọ oku enyemaka n'ihi na ndị butere ọrịa ahụ enweghị ihe oriri.
1: Mpaghara Ituri bụ ebe ọrịa Ebola kachasị metụta na mba ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ World Health Organization WHO ekwuola na ọrịa Ebola egbuola ihe ruru mmadụ 222, ebe mmadụ 900 butere ya kemgbe o tiwapụrụ na mba ahụ.
3: Soro anyị na Facebook, Instagram, WhatsApp channel anyị na bbcigbo.com.